Ya, pasukan lepas angkur meninggalkan tempat ataupun mimbar upacara selama melaksanakan laporan langsung ke inspektur upacara.